לכן אקוש תיהלי אמך שוש תיהלי נלסרים לינה כשתאו ליקווינג עוד מלאך אבלי איש נקי כקוונצ'יש קביצ'לב חוקן אקוש האוספיטר רילינה בא נאושמן רילבא ליחלה החלן שתיהל סליקיק אלך נאושמן אולטרסונידו רילבא מקוון לכנס עצועם רילבא שתיהל שקוב לישאך עוד שעה לכנה נאושמן ריוס אקס שתיהל האקוים חוקן אקוי נאושמן לצעוק שובלב לינינג עוד אבלי קוקל עוד חוקן אקוי שובל לכנה נקוון סעצועם נאושמן לכחל ארניה, אפנדיסה, טומורס, עוד קוונצ'יק שקומון, ארין, נקצ'קול, צ'יסס